0: difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS ki Urdu nashriyat suniye mobile, online aur radio par. ایس بی ایس اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. ایس بی ایس اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے. السلام علیکم. آج 27 مئی ہے 2026 اور بدھ کا دن ہے اور ہمارے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد. ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے عزیز رشتہ داروں اور قرابت داروں دوست احباب کے ساتھ ایک اچھا دن گزار رہے ہوں گے. آسٹریلیا میں بڑی اکثریت مسلمانوں کی آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے اور دنیا میں بھی بہت جگہوں پر اس وقت عید الاضحیٰ کے تہوار کا جوش و خروش پایا جاتا ہے اور جو حاجی اس وقت پہنچے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے وہ بھی اپنے مناسک کے آخری مراحل میں ہیں. تو آج ذکر رہے گا ایس بی ایس کے اس خصوصی پروگرام میں عید الاضحیٰ اور قربانی کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کے لیے لے کے آئیں گے کہ لوگ کس طرح روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں مگر کاسٹ آف لیونگ یا مہنگائی یا اخراجات کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث آسٹریلیا میں کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے حج کرنا, یعنی یہ لوگوں کی استطاعت سے باہر ہوتا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ آپ یہ بھی سن سکیں گے کہ کس طریقے سے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے آپ قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ ہمارا ریگولر سیگمنٹ ہے, ہم پہلے بھی اس بارے میں آپ کو آگاہی دے چکے ہیں. آج اس کے کچھ حصوں کی جھلکیاں آپ ملاحظہ فرمائیں گے آج کے پروگرام میں اور ساتھ میں یہ کچھ حمدیہ کلام, نعتیہ کلام اور صوفیانہ کلام پروگرام کا حصہ رہے گا. معلوماتی سیگمنٹ بھی پروگرام میں ہم آپ کے لیے ضرور لے کر آتے ہیں اور آج بھی لے کر آئے ہیں. آسٹریلیا ایکسپلین میں آج آپ سنیے گا کہ آسٹریلیا میں پیٹرول اور ایندھن کی اقسام کی گائیڈ سے آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کے لیے کون سا پیٹرول یا فیول سب سے بہتر ہے. جی ہاں, آج کل آپ کو معلوم ہی ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں بہت اوپر پہنچی ہوئی ہیں, تو یقیناً یہ گائیڈ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی. اور بھی بہت کچھ آج کے پروگرام میں شامل رہے گا مگر ہم سب سے پہلے نیوز فلیش یا مختصر خبروں کا ایک بلٹن آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. آئیے پہلے سنتے ہیں یہی مختصر خبروں کا بلٹن. ستائیس مئی بروز بدھ کی مختصر خبروں کے ساتھ میں ہوں ریحان الوی. وفاقی حکومت ملازمت سے متعلق خدمات اور سروسز کے نظام میں گزشتہ 3 دہائیوں کی سب سے بڑی تبدیلیوں کا اعلان کر رہی ہے. ورک پلیس کی وزیر ایمینڈا رشورتھ نے آج نیشنل پریس کلب میں اپنی تقریر کا

دوران ان تبدیلیوں کا اعلان کیا، جن میں 3 درجوں پر مشتمل معاونتی نظام شامل ہوگا، جبکہ کام کرنے کی عمر کے آسٹریلین شہریوں کے لیے اتحادی حکومت کے سابقہ دور کے سخت فلاحی قوانین کا خاتمہ کیا جائے گا۔ میوچل آبلیگیشن سسٹم کے خلاف طویل عرصے سے شکایات سامنے آتی رہی ہیں، جن میں محتسب کی 2 رپورٹس بھی شامل ہیں۔ ان رپورٹوں میں ملازمت تلاش کرنے کی شرائط پوری نہ کرنے پر متعدد افراد کی فلاحی ادائیگیاں معطل کرنا ممکنہ طور پر غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ ویسٹ پیک پر مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے صارفین کی مناسب معاونت اور مدد نہ کرنے پر $26 ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ وفاقی عدالت کے جج نے کہا کہ اگرچہ بینک کا رویہ دانستہ یا جان بوجھ کر نہیں تھا، لیکن اس سے کئی کمزور اور حساس صارفین متاثر ہوئے اور یہ صورتحال ایک طویل عرصے تک جاری رہی۔ بینک کو 6 برسوں کے دوران 200 آن لائن درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں صارفین نے ہوم لون، کریڈٹ کارڈ، ذاتی قرضوں، کار لون اور دیگر مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مشکلات کی نشاندہی کی۔ آسٹریلین سیکیورٹیز اینڈ انویسٹمنٹس کمیشن کی نائب چیئر پرسن سارا کوٹ کا کہنا ہے کہ جرمانہ ویسٹ پیک اور دیگر قرض دینے والے اداروں کے لیے واضح پیغام ہے کہ مالی مدد کے خواہاں صارفین کے ساتھ بہتر انداز میں پیش آیا جائے۔ انسداد دہشت گردی ٹاسک فورس اور پولیس مشترکہ طور پر آسٹریلین خواتین اور بچوں کے ایک گروپ کی تحقیقات کر رہی ہے، جن کے آئی ایس گروپ سے روابط رہے ہیں اور جو سڈنی اور میلبرن حال ہی میں واپس لوٹے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ گروپ شام کے الروی کیمپ میں موجود آخری آسٹریلین شہری تھے، جہاں 2019 سے آئی ایس گروپ کے جنگجو کے خاندانوں کو رکھا گیا تھا۔ وزیر داخلہ ٹونی برگ کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس گروپ کی کوئی مدد نہیں کی اور کسی فرد نے جرم کیا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی۔ لبرل پارٹی کے رکن پارلیمان فلپ تھامسن کا کہنا تھا کہ وہ اس گروپ کی آسٹریلیا واپسی کی حمایت نہیں کرتے۔ نیشنل اینٹی کرپشن کمیشن کو اس بات کی تحقیقات کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہیں کہ گزشتہ ماہ وکٹوریا کراس حاصل کرنے والے بین رابرٹس اسمتھ کی سڈنی ایئرپورٹ پر گرفتاری کے بارے میں میڈیا اداروں کو پیشگی معلومات کس طرح ملی۔ آفس آف دا اسپیشل انویسٹیگیٹر کے ڈائریکٹر جنرل کرس موریٹس نے سینٹ اجلاس میں بتایا کہ ادارے نے آسٹریلین فیڈرل پولیس کے ساتھ مشترکہ طور پر نیشنل اینٹی کرپشن کمیشن کو ریفرل بھیجا ہے۔ یاد رہے کہ بین رابرٹس اسمتھ اپنے خلاف عائد الزامات کو مسترد کرتے ہیں، جن میں متعدد جنگی جرائم شامل ہیں۔ امریکن سینٹرل کمانڈ یا سینٹ کام نے ان میڈیا رپورٹس کو غلط قرار دیا ہے، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی رہنمائی یا معاملت کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ایک باوقار فریم ورک کے حصول کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کیا جائے گا یا ایران کے ساتھ مل کر وہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ کی بحالی کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف اسرائیلی وزیراعظم کا لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملے سخت کرنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ جوش اینگلس پاکستان میں ہونے والی آئندہ ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں آسٹریلیا کی قیادت کریں گے، کیونکہ مچل مارش انڈین پریمیئر لیگ کے دوران ٹخنے کی انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مارش پرتھ میں مزید معائنے اور علاج کروائیں گے، جبکہ بنگلہ دیش کے وائٹ بال دورے کے لیے ان کی دستیابی کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ یہیں پر نیوز فلیش یا مختصر خبریں ختم کرتے ہیں۔ میں ہوں ریحان الوی، آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ۔ تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔آپ عید الاضحیٰ کے خصوصی پروگرام کے ساتھ ریحان الوی کے ساتھ ہیں۔ آج ہم عید کے حوالے سے بہت سی باتیں کریں گے، جن میں آپ سن سکیں گے کہ آسٹریلیا میں مقیم مسلمان عید الاضحیٰ پر کس طریقے سے قربانی کے انتظامات کر رہے ہیں۔ بہت سے خاندانوں کے لیے حج کی تیاری میں برسوں کی بچت، منصوبہ بندی اور قربانیاں شامل ہوتی ہیں، تو جانیں گے کہ کئی آسٹریلین مسلمانوں کے لیے حج کرنا دشوار ترین کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہت سے گیت اور صوفیانہ کلام اور نعتیہ اور حمدیہ کلام بھی سنوائیں گے۔
جائیں گے. آسٹریلیا میں پیٹرول اور ایندھن کی اقسام کی گائیڈ سے بھی آپ کو یہ مدد مل سکے گی کہ گاڑی کے لیے آپ کی کون سا پیٹرول سب سے بہتر ہے. یہ ہماری آسٹریلیا ایکسپلین کا حصہ ہے اور پاکستان بھی آپ کو لیے چلیں گے, جہاں سے ہم آپ کو سنوائیں گے کہ اگر خواتین بائک چلانا سیکھ جائیں تو کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں رہتی, وہ کہیں بھی کسی بھی وقت آنے جانے میں خود مختار ہو جاتی ہیں اور

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: سامعین, اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ آپ آسٹریلیا میں رہتے ہوئے کیسے عید الاضحیٰ پر اپنا قربانی کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں. جی حامد, یہ بتائیے آپ یہاں پر کیسے قربانی کرتے ہیں؟
6: سو بیسیکلی ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں وہ یہاں پہ کچھ آرگنائزیشن کو بھی میں پیسے دیتا ہوں, بیکاز مجھے آسٹریلیا کے اندر 16 سال ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ میں نے بیکاز آف دا سرکل, ایک تو یہاں پہ کچھ فارم ہاؤسز ہیں وہاں پہ اوپر بھی جا کے ہم لوگ مینولی قربانی کرتے ہیں اور سب گوشت آپس میں کمیونٹی میں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں.
5: سامعین, اب میرے ساتھ موجود ہیں جہاں زیب اجمل صاحب, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے اپنی قربانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں.
7: جی, ہم فارم ہاؤس میں اپنی فلائرز کے تھرو بکنگ کرواتے ہیں اور ہماری ساری فیملی وہاں جاتی ہے اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اسے, اور پھر وہ ہمیں گوشت بنا کے اسی وقت بنا کے دے دیتے ہیں. تقریباً $250 اشیپ ہوتا ہے, اور اگر آپ نے گوٹ کرنا ہے وہ $300 to $350 $30 to $40 kg کا ایک گوٹ ہوتا ہے. ٹائمنگ لینے کا اور ان کے ساتھ ڈسکس کرنے کا یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پروسیس ہے, لیکن اگر آپ کسی شاپ پہ جا کے انہیں جسٹ پیسے دے دیں تو وہ تھوڑا ایزی بھی ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے گھر میں گوشت بھی پہنچا دیتے ہیں. 400 ایٹ لیسٹ آپ کے لگ جاتے ہیں.
5: سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ مرتضی حسن موجود ہیں, ان سے بات کریں گے.
8: دیکھیں, میں سڈنی میں رہتا ہوں لیکن میرا بیک گراؤنڈ پاکستان اور کراچی کا میرا بیک گراؤنڈ ہے. تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ہم لوگ قربانی کر دیتے ہیں, اسے وہاں پر اور جیسے غریب لوگ ہیں تو ہم لوگ اپنے رشتے دار اور غریب لوگوں کو دیتے ہیں.
5: سامعین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مولانا شبیر احمد صاحب, ان سے جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ قربانی ادا کرنے کے حوالے سے وہ کیا رہنمائی فرماتے ہیں. کچھ لوگ ہیں وہ یوں سوچتے ہیں کہ وہ خود وہ بچر کے پاس جائیں اور خود اپنی آنکھوں کے سامنے قربانی ادا کریں. کچھ لوگ چیریٹی میں پیسے دے دیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اوورسیز جو پیسے بھجوا دیتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے کو تاکہ وہ قربانی ادا کر سکے یا غریبوں کے لیے. اس بارے آپ رہنمائی فرمائیے.
9: اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرے, لیکن آسٹریلیا یہ ان ممالک میں آتا ہے جہاں پر خود قربانی کرنا, خود جانور کو ذبح کرنا یہ بہت ہی مشکل ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو بوچرز ہوتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے وہ خود الاؤ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہیں سلاٹر ہاؤس جا کر آپ ذبح کریں, کیونکہ بندے الگ ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک ایشو ہے. البتہ بعض لوگ فارم میں کرتے ہیں انڈیویجلی, تو اگر کسی کے لیے یہ پوسیبلٹی ہو کہ فارم میں جا کر لیں یہ تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر فارم والے آپ کو اجازت بھی نہیں دیں گے. اس صورت میں اب یہ ہے کہ بہتر طریقہ جو میں یہ کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں ہم لوگ خوب روزانہ گوشت کھا رہے ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہم جو ہے پیسے جو ہے نا اوورسیز پہنچاتے جہاں غریبوں کو جو بےچارے مہینوں سے گوشت نہیں کھاتے, یہ تو ان کو گوشت مل جائے. تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اوورسیز میں کرا لیں اور جہاں پر بھی چاہے کرا لیں. اپنے ملک میں اگر کوئی پاکستانی ہے تو وہ کرانا چاہتے ہیں, انڈیا کے لوگ انڈیا میں کرا لیں یا جو کسی اور جگہ پر, لیکن یہ کہ قابل اعتماد لوگ ہوں جو آپ کے بیاف پر قربانی کر دیں وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہاں پر اگر کسی کو بہت ہی زیادہ دل چاہتا ہے کرنے کے لیے وہ کر سکتا ہے, کہ یہ کہ فارم وغیرہ سے بات کر فارم وغیرہ سے بات کریں.
5: سامعین, اب بات کریں گے سید محمد عمر بن عزیز رضوی صاحب سے کہ وہ یہاں پر چیریٹی کے حوالے سے کام کرتے ہیں.
10: ہماری مختلف چیریٹیبل آرگنائزیشن ہیں جس میں کچھ تو ایسی ہیں جو کہ پورا سال چلتی ہے, اور اس میں ہمارے کچھ آپریشن ہوتے ہیں جو کہ رمضان میں اور جو عید ہے بقرعید ہے اس کے پاس جو ہے وہ گوشت کی فارم میں ہم لوگوں کو چیزیں دیتے ہیں. تو بیسیکلی ہمارے پاس لسٹ ہے ان لوگوں کی جو کہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے. کچھ ریفیوجیز ہیں, کچھ ایسی فیملیز ہیں جو بہت نئے آئے ہیں آسٹریلیا میں, ان کے پاس ابھی کام وغیرہ نہیں ہے. تو ہماری ایک فوڈ پینٹری ہے جس سے ہم ہر مہینے ان کو کچھ راشن دیتے ہیں تاکہ ان کا رہنے کا کھانے پینے کا کم از کم گزارا ہو سکے. بقرعید آتی ہے تو اس میں کچھ لوگ جو یہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ پیسے دیں اور ہم ان کے بہاف پہ مختلف جو غریب ممالک ہیں جہاں پہ اور مسلمان وغیرہ ہے یا کچھ اور لوگ ہیں, ہم ان کو قربانی وہاں پہ کروا کے اور گوشت غریب لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں, اور یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ قربانی کرتے ہیں وہ لوگ گوشت ہماری پینٹری میں آ کے جمع کروا دیتے ہیں.

0: ابھی آپ علی ظفر کی آواز میں سن رہے تھے نعت رسول مقبول. ایک وقفے کی طرف جا رہے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو معلوماتی سیگمنٹ آپ کو سنوائیں گے. جی ہاں, سنیے گا کہ آپ کی گاڑی کے لیے کون سا پیٹرول بہتر ہے. یہ ہے ہماری آسٹریلیا ایکسپلین کی فیول گائیڈ. اور پہلے وقفے کی طرف.
1: Oye tú, sí tú, ¿quieres ahorrar $1,000? Pues cámbiate a Spectrum y ahorra $1,000, garantizado. Solo ten 4 líneas de Spectrum Mobile y te damos internet con fibra óptica gratis para siempre. Sí, internet gratis para siempre. Y ahorra $1,000 garantizados en tu primer año. O cubrimos la diferencia. Visita spectrum.com/gratis para siempre para más información. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
5: Yes, Chef!
3: This is so nice.
4: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
3: Ooh, tiramisu!
4: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
6: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
7: sbs.com.au/urdu کو اپنا آن لائن گھر بنائیں. تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور تفریحی پروگرام sbs.com.au/urdu پر. ایس بی ایس ریڈیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں, ہمارے فیس بک پیج پر گفتگو کریں, ہمیں پسند کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ایس بی ایس اردو فیس بک پر.
0: آپ آسٹریلیا کو جاننے میں مدد کے لیے ایس بی ایس آڈیو کا تیار کردہ پوڈ کاسٹ آسٹریلیا ایکسپلین سن رہے ہیں. دیگر ممالک کی طرح آسٹریلیا بھر میں ڈرائیورز کو پیٹرول پمپ پر زیادہ قیمت ادا کرنا پڑ رہی ہے. ایندھن اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث عام آسٹریلین کے لیے بجٹ بنانا اور مشکل ہو گیا ہے. تو کیا گاڑی میں پیٹرول بھرواتے وقت سستا پیٹرول منتخب کروانا بہتر فیصلہ ہے؟ اس کا جواب آپ کی گاڑی کے انجن کی ضروریات پر منحصر ہے, کیونکہ

0: advertising.
1: Ready to order?
2: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
1: Everything?
3: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
4: Yes, Chef!
2: This is so nice.
3: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
2: Ooh, tiramisu!
3: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
5: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: This audio app muft hasil kare.
7: SBS اردو میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اب وقت آ گیا ہے آپ کو پاکستان لیے چلنے کا. بڑی دلچسپ سٹوریز وہاں سے ہمیں اکثر موصول ہوتی ہیں اور ایسی ہی کہانیوں میں اس وقت آپ کو لیے چل رہے ہیں ایک کہانی کی طرف کہ اگر خواتین بائک چلانا سیکھیں تو کہا جاتا ہے کسی کے انتظار کی ضرورت نہیں رہتی, وہ کہیں بھی کسی بھی وقت آنے جانے کے لیے خود مختار ہو جاتی ہیں. اور اسی خود مختاری کا اظہار آج کل پاکستان کے کئی شہروں کی شاہراہوں پر دیکھنے میں آتا ہے جہاں بائک سوال لڑکیاں موٹر سائیکل چلاتی نظر آتی ہیں. تفصیل سنتے ہیں پاکستان سے احسان خان کی اس رپورٹ میں.
8: کہ پاکستان کے بڑے شہروں کی سڑکوں پر اب مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی انتہائی اعتماد کے ساتھ بائک چلاتی دکھائی دیتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے تک خواتین کا بائک چلانا ایک غیر معمولی اور حیران کن عمل سمجھا جاتا تھا, مگر آج یہ منظر رفتہ رفتہ معمول بنتا جا رہا ہے. بڑے شہروں میں پبلک ٹرانسپورٹ کی کمی, غیر منظم سفری نظام اور مہنگی ٹیکسی اور رکشہ سروسز نے خواتین کے لیے دفاتر, تعلیمی اداروں اور روزمرہ کے کاموں تک رسائی کو ایک مشکل مرحلہ بنا رکھا تھا. لیکن اب وہی خواتین بائک چلانا سیکھ کر نہ صرف اپنی نقل و حرکت میں خود مختار ہو گئی ہیں بلکہ وقت اور پیسے دونوں کی بچت بھی کر رہی ہیں. یہ تبدیلی اگرچہ نمایاں نظر آتی ہے, مگر اس کے پیچھے چند خواتین کی برسوں بر محیط محنت شامل ہے, جنہوں نے نہ صرف سینکڑوں لڑکیوں کو بائک چلانا سکھایا بلکہ معاشرے میں خواتین کی خود مختاری سے متعلق ایک نئی سوچ کو بھی جنم دیا. زینب صفدر گزشتہ 9 برسوں سے خواتین کو بائک چلانا سکھا رہی ہیں. انہوں نے 2017 میں اپنے ادارے راؤڈی رائڈرز کی بنیاد رکھی. ایس بی ایس اردو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے میں نے خود بائک چلانا سیکھی, جس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اگر اس سے ہماری زندگی آسان ہوئی ہے تو کیوں نہ دیگر خواتین کو بھی بائک چلانا سکھایا جائے. اور آج تقریباً 2500 سے زائد خواتین کو بائک رائڈنگ سکھا چکی ہے.
9: اس کا انعقاد 2017 میں ہوا اور اس وقت جو ہے زیادہ فیمیلز بائک رائڈنگ نہیں کرتی تھی, تو بہت مشکل ہوتی تھی مجھے اپنے گھر سے اسکول میں بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے, کبھی میٹنگ کے لیے آنا جانا. تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم رائڈنگ سیکھیں. پہلے میں نے اور میری دوست نے رائڈنگ سیکھی اور اس کے بعد جب ہم نے آپس میں سیکھ لی تو ہم نے سوچا کہ آپ دوسروں کو بھی سکھانا چاہیے, کیونکہ ہماری زندگی آسان ہو گئی تو دوسروں کی بھی آسان ہونی چاہیے. اسی طرح ہم نے اسٹارٹ کیا اور اب تک ہم لوگ آلموسٹ 2500 لڑکیوں کو سکھا چکے ہیں.
8: وہ بتاتی ہے کہ مجھے گھر سے کچھ مخالفت کا بھی سامنا رہا, تاہم اس کے باوجود یہ اقدام اٹھایا.
9: جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو مجھے بہت زیادہ مشکلات ہوئی تھی. اوبیسلی گھر سے بھی مجھے پرمیشن نہیں تھی, جبکہ میرے ہسبینڈ بہت سپورٹیو تھے, لیکن اس کے علاوہ میرے دوسرے جو ریلیٹیوز ہیں انہوں نے بہت آبجیکشنز اٹھائے, لیکن مجھے چاہا کہ بائک رائڈنگ سیکھنی ہے اور سیکھی میں نے.
8: زینب صفدر نے یاد کرتے ہوئے بتایا کہ سال 2015 میں جب بائک رائڈنگ سکھانے کا آغاز کیا تھا تو اس وقت خواتین کے بائک چلانے کا رجحان نہیں تھا, تاہم اب صورتحال مختلف ہے اور ہماری ہی لڑکیاں اب مختلف جگہوں پر دیگر لڑکیوں کو سکھانے کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں.
9: جی بالکل, جیسے راؤڈی رائڈر نے 2017 میں اپنا انسٹیٹیوٹ کا میں نے آغاز کیا تھا, اس وقت جو ہے اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا لڑکیوں کو بائک رائڈنگ سیکھنے کا, لیکن اب جبکہ ماشاءاللہ سے بہت سارے رائڈرز اور بہت ساری فیمیل انسٹیٹیوٹ راؤڈی رائڈر کے امبریلا میں ہی سارے کر رہے تھے, اور اب تو ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری ہی بہت سارے اسٹوڈینٹس اپنے اپنے ویسنٹیز میں اپنے اپنے ایریاز میں انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں. تو یہ اب جو ہے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لڑکیاں جو ہے آگے بڑھ رہی ہیں, آگے آ رہی ہیں, سیکھ رہی ہیں اور سکھا رہی ہیں. تو یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی اور سب سے جو ہے بڑا جو ہے ہمارا گول ہے.
8: راؤڈی رائڈر سے ہی بائک رائڈنگ سیکھنے والی عائشہ سلیم کہتی ہیں ابتدا میں معاشرے کا بہت زیادہ دباؤ تھا جس کی وجہ سے چھپ کر بائک چلانا سیکھی.
10: مجھے 4 سال لگے, میں بہت ہی زیادہ پریشان تھی, میری فیملی سے مجھے سپورٹ کم تھا. میری مدر ضرور چاہتی تھی کہ میں بائک چلا سکوں اور میں سیکھ سکوں اور سب کچھ, اور میرے فادر بھی چاہتے تھے, بٹ مسئلہ یہ تھا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہاں لوگوں جو ہیں وہ لوگوں کا جینا دشوار کر دیتے ہیں نا, تو ان کو بڑی ٹینشن تھی, بچی کو میری سب کہیں گے, میری بیٹی کے لیے سب غلط باتیں کریں گے کہ یہ بائک چلاتی ہے. تو

0: I have four cousins.
1: بتاعم تصبق حجي نسبات كندين ايك ارباز ماد كمزلو ووم كتحتو ووم تخلو نجولي ملسب مهابكا تلما مدو كندي زاخلو نايك ارباز ماد اللوخي يلكم محتات اي ترسو.
0: How many cousins do you have? I have four cousins.
1: قرم حجي نتزنبر علال بمولو بمسمع زقربكم وملسطات داقيمكم سمعون.
0: How many cousins do you have?
2: I have 11 cousins. How about you?
0: I have four cousins.
1: صبق صرح حجم بعار نسبات كندي نايك ارباز ماد كمون حابوتات حات النتات اكوتات اموتات كمزلووم كتبوكسوم تخولو استمهاركمو دقاقيمكم من الممد اي ترسو مسمح ازوتكم كنكم بانجليزينيا How many do you have كندي اللوكم بمبال تلامامدو ابزغط المدب Essential English Conversation Ksabna Rahab Sesanayu Bye
3: Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 19 da mita 25 da kuma shafin mu na internet bbchausa.com Masu sauraro assalamu alaikum Aisha Aliyu Jafar ce ke fatan kun gune lafiya a cikin shirin mu na karfe 8:30 agogon Najeriya da kuma Niger wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana A cikin shirin za ku ji cewa rundunar sojin Isra'ila ta baiwa al'ummar da ke zaune a baki daya kudancin Lebanon umarnin ficewa Hukumar lafiya ta duniya ta yi kiran tsagaita wuta a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo domin samun damar daƙile yaduwar Ebola A Najeriya, masana tsaro sun soma yin tsokaci kan rahoton Amurka da ke cewa a 'yan shekarun nan masu gwagwarmaya da makamai daga tsatsan Fulani na kai miyagun hare-hare akan al'ummomi da ba lalle Kristoci kawai ba.
4: A cikin shawarwarin da rahoton ya bayar sun nuna cewa gwamnatin Amurka ta dau mataki akan gwamnatin Najeriya da waɗanda suke shi cikin gwamnatin wanda suka take daukan mataki don hana kashe-kashen kuma yana iya ƙara rura wutan rarrabuwan kawuna da ake da shi
3: To yau 27 ga watan Mayu rana ce ta yara a Najeriya to kowane hali za a ce yaran Najeriya na ciki a yanzu
5: in bangaren ilimi din ka shiga za a samu rauni in bangaren lafiyan ka shiga akwai rauni in bangaren zamantakewa ka shiga za a samu rauni in tsaron ne ga yaran mu suna makarantu babu kwanciyar hankali an je an kwashe yara kanana wanda basu ji ba basu gani ba ya ilahi
3: to za kuma mu ji yadda ake ci gaba da bukukuwan sallah amma sai na fara da karanto labaran duniya Rundunar sojin Isra'ila ta bayar da sanarwar ficewa daga baki daya yankin kudancin Lebanon. Rundunar ta IDF ta buƙaci mazauna yankin da su koma arewacin kogin Zaharani inda ta ce ta ɗauki yankin kudu gaba ɗaya a matsayin yanki na yaƙi. Ta ce dakaranta za su ɗauki tsauraran matakai kan ƙungiyar Hezbollah inda ta zarge ta da ke tarjanyar ɗagaita buɗe wuta. Dakarun na IDF na ci gaba da kai hare-hare a kusa da birnin Tyre inda suka ce suna kai harin ne kan cibiyoyin bayar da umarni na kungiyar Hezbollah tunda farko dai ta baiwa mazauna birnin Nabati da wasu garuruwa da dama umarnin ficewa Isra'ila dai na ci gaba da zafafa hare-harenta a matsayin martani ga hare-haren da ta ce Hezbollah na kai mata da jirage marasa matuka Kafar talabijin ta kasar Iran ta ce gwamnatin kasar ta karbi daftarin wucin gadi da ba na hukuma ba na yarjejeniyar fahimtar juna da Amurka kan yadda za a kawo ƙarshen yakin da ake yi tsakanin ƙasashen biyu Kafar talabijin din ta gwamnati ta ce yarjejeniyar ta kunshi cewa Iran za ta bude mashigar Hormuz ga jiragen ruwa domin su ci gaba da safari kamar yadda yake kafin a fara yaki a cikin wata guda
6: The US it says will lift its naval blockade and withdraw
3: Wakilin BBC yace a cikin jiragen kuma bangaren Amurka za ta daina toshewar da take yi wa tashoshin jiragen ruwa na Iran tare da janye duk wasu dakaranta daga kusa da Iran haka nan yarjejeniyar ta kunshi cewa Iran da Oman za su zama kasashen da za su rika lura da sufurin jiragen ruwa ta mashigar fadar shugaban Amurka dai ta bayyana yarjejeniyar da aka fitar a matsayin zallar tatsuniya.